عشان كده لما نكحش على ابوه من كان بجد بقى ابو حنيه سامع بيه ما فيش هلا

عليك حاجه كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كلها حم كل